0: Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
1: Borovnice 125 gramov, 1,39 €. Sladki krompir 1 kg, 1,49 €. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 centov. Testenine marodi različne vrste 4×85 gramov, 2,19 centov. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 €. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 €. Puranje prsi 1 kg, 8,99 €. Za vaš dober dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Leto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Gusari dolaze u vele loši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za vele loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali vele loši. Gusari protiv vele lošinjana. Tko će pobjediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Jadranka Trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
3: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta, 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta, 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica, 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš, dobar dan!
4: Jadranka Trgovina.
5: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla,

0: rokova ubeleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Gusari dolaze u Veli Loši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Loši. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Borovnice 125 gramov, 1,39 €. Sladki krompir 1 kg, 1,49 €. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 €. Testenine marodi različne vrste 4x85 gramov, 2,19 €. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 €. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 €. Puranje prsi 1 kg, 8,99 €. Za vaš dober dan. Jadranka trgovina.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784 Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
0: Rokova u Beleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.